0: utoria sa odeba na oji susika na osa ko bio na yesa we ma usika 1000 na wo akọ fa ko 2000 na fe 1000 ni aka no unye sika ventria.
1: Dr. Francis Ban, deputy chief executive in charge of agronomy ewo cocoa board ene ene ne na oti ye na ye de ne chire bono apoye mantam num pani a wono so hwe cocoa kwafo so wo na kachi na na kwasi ye Paul ana na na nso ye ne didi nkoma na oyitu jase o ebo na abaram de omojitum omo ababetra na omo kachira ban se se de Dr. Ban eka no enye safe na ombeto cocoa ma na wie na be wie asem fiesi kama na akowe manzo twen omo mpesa ti ma mensu no enti mpani hwe sase wo sisika wo hode a wotwa wo ntia mfa kwa fosika ma wo
2: ampa wo promise 70% wotuna mayen ye pani sen 71.8 na kese aban wa bon homoden nti em se ne na ye be bon moden se ye be kona so kwa yojuma na ni yesre ni se se de be ya isikasem kakra bia ye nye bia no na ye nsa be kane wa no wa no kwekwe ni ehata ni kwekwe wie na opiska no nye bia e ye nibre sempa nti ne yesre e ye nua no LBC se amto kwekwe free ho no se ko bod no mo nya hyehye pepepe se de be ya isikasem e be ye nwano nwano na ye nsa ka isika ma ye dia ye adwuma na bo no de ye so mu ni jesu pa
1: pona na kwasi ajeyi apoe bona poe mantam no wono na hwe kokwa kwa forso panimpa otia oma no ne ne na otie no
3: na ye wo bono apoe mantam ho no ma wosofo a wono na wo hwe mantam ne so ekosi ampanyimfo a wo mo ekopa adwumadie bi ho ntuma sa adwumadie no ene se eja sesie wo ba be ye fi wo man gan na mukra na adwumadie na se na opanyi kasa wode nsem bi ato abonten se mpp no se jato ba bi aga na fo nsem a wo ka ne se dumja adwuma yeko no ne se se wo dumja wamo so ene shwa se eja ense shi oman fo basa basa eja padie eni mfuo ahodo nenso openyi sama wakani se seba okwanya

0: na me a me tenchen no ya me ye party mapa me ye adwuma party num no me hu ne se adwuma na ene se de ekoso ota no of no eh ese nka bro sa didi kan eye nkabum
1: monikasa
0: nkabum eni consequence num ba kokora
1: monikasa
0: ye tu anamon bebre ewo ho nemum akoye se unni aban mu a wasem intie
2: wei eya wura no mienu a wonu mani abede se obi abedwam trani e de amandi samanuko ne fa ewo tano atifi abato mpeso aso afred kwaku agama ena bernard osei damte wonu mani ena hoteyen
3: na vete no ebi kwasonso ewo asante achim central abato mpeso aso opanyimpa ni dine somaila ibrahim eso ani mu se ndc amanyoko no ento abaninwe no no na ababa ye dwomtnani ama amanyoko no na bra wo kwotna asema mpanyimfo toto na no wieye no wo pie ba ye nsema wo kan ye nyina ene se ebre edu sa amanyoko na chita afo nyina edi opepaka won ho bom esansen kunim die bi da wanim esese wonya na san kunim die na beba eye nkabom ani adwumaden ene beboa wo amwo nya san kunim die no
4: koye wunia one die ni bi beba na onu sakre na nsu wo bia ho ye de sebe bi na yama ya pa tra ya kabom na nkoye sa yanu die ko he yanu afon se ba wo de tete de no ma kenkan ni ko no ma fefe ofi bra beka fon se no ma fe we bra beka fon se na tem de bi ye yam ne wo pese bi in this pattern to start message wo bi then your training campaign
3: Ana bo koso aye de wo ye no mo so sema wode to wadom kase animu ni
5: odo bi ani madwuma waye papa no waye adwuma no amaho keka ba party ni ba ma party ni ehu ye ho ye ho se ye ndc fo ana wono so ana ejina se party no ana eba power adwuma waye no eso ye nyina aye ni
4: next day ko ya me adwuma next month delegates no omo ankasa san frame se ko bi se wo amakra na na bibi kwa to na 70 minute kwa na yankasa ya perform e dia ama contest e djuma pa ento aso na me jidi se truly sante atim in this delegates o me san to abana mame na ma beta kunja no so aye djuma den ono ko zo me ko yeno me nka se e me nko ama djuma den na ma manya sa ono ko zo le mum party ko na na ngun se sambre die yen sa ma min to aso ki me sa ko ni so ata party ko ni na na ma na se Nini ya nwa mwaniyo mwko 2024 wa Kiko ye jumateno na enyeo mwso so anya contest no Mwini na waso so me wisho biya good luck
3: Enia ye ti ye ye NDC ya manyo kwenye chita afobi Ena uti we chile honu ma wo ye jede kate wano abose wantu asu Nenyo mwko Oma afobi nsua wa mwo ensuwe shwe ni mwse Abatu wano mwso biti miyako wako jine mwbi amu watu abamo mwono Wamone eni ye ti ye no
2: Enia ye tuwaka siyereso Pani wane kwa nchile foma IT Governance and Standard Consultancy. Eric Odai, na dia futu ama. Se mua muwo nyuma, mua biyo biyo nyuma no. Chise ebi ya asise se diye beye. Na ubi biya uri ni dija. Ne huon sema huduo, ube bon huba. Nwa san shise ni ya mene jina suo. Se diye beye biti miya buwa. Ame nipa, ne huon sema mpiyanko bebi ya. Ndiye uni unabaya kukwe mua sem. Wasi san shise no mumfa muinshim. Mechire Information Security Management System. Wase ebasa ebuwa papa. Eni ya diedika eme nipa ninyo reshe mu womu. Emu diye jina suna febrani ya brano pense mbiya na winya. Wase ebasa ebuwa mejumedia hudu wa ya udiye sika semu jina su. Na fensu sebiya nkasikebe tuwe nina

0: Na mi ame monsua unti minye nti ye mimi sa ufuni nanse ye uba ye monita kwa na miye ufe ye uba na monita na obi munu diya kwa na peso woye
1: eni ye ti ye ye ye gana phobia modi wo diye e tu ye ni ma ebise abrabana ankasano wahu e ye sebre eni nyame omune eni ye ti ye no
2: aha e adom 106.3 FM shira 104.5 asempa 94.7 affiliate oha ene adunu enso Facebook ne YouTube ye nam so den se se de ye gai ne adane ama wo mo a wo mo to nkra bi ye radio akasafidia hodo a mo gifri ye ho no mo so to pete gan ha ba bia me kira affiliate no wo mo so bre ne ye ti ye ba sesia na ya sase afri achemdan ofie FM ho ne be kwansa